Til slutt så fikk du Finske The Rude og låten Feel The Beat, men så det sånn at en time går fort, og nå det jammen meg gjort, men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med, enten på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då! Hej då! Hej då!

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 19. februar 2026. Jonas og Jonny Gjelle, de har med seg Nils Petter Hauge og Jon Are Steen denne gangen. Vær så god.

0: Ja, god kveld, Jon.
1: Ja, god kveld til deg og Jonny, og alle som hører på oss. Og, jeg tror i dag er det ekstra mange.
0: Ja.
1: Vi har...
0: Det betyr millioner, det da.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Vi har stor fint besøk i studio. Nils Petter Hauge og Jon Are Steen. Hjertelig velkomne til dere.
2: Tusen takk. Så hyggelig å få lov å være her. Dette er et fantastisk program å få være gjest i.
0: Ja, det. Tusen takk.
1: Du har jo masse en stund på oss. Vi skal... det har med seg gitarer. Mm. Så vi blir, her blir live i studio. Og her blir litt ønskemelodier fra begge to. Og litt prat, litt trivelig prat. Det er jo høyaktuelle med Visfestivalen.
2: Ja,
1: det nærmer seg.
2: Det gleder vi oss veldig til.
3: Det er jo fredag den 13. så det er jo
2: ja, ikke jeg tenkt på faktisk.
1: Det blir bra det.
2: Ja, ja, dette er fantastisk.
0: Er det første gang dere gjør noe i lag?
3: Egentlig ikke.
2: Nei.
3: Vi hadde vel et tilfelle av noe kabaret, sammen med Torstein Tvinnerheim og Inge Mathias, og kanskje flere. Mm. Men det var vel, tror jeg, første gangen vi prøvde å gjøre ugangen sammen.
2: Det var det. Og så har du hatt noen gjestopptredende på Holka og Haugus sommertid.
3: Ja, litt ufrivillig kanskje.
2: Ja. Og jeg må nå bare si at jeg tror ikke jeg lyger når jeg sier at det senker ikke kvaliteten da at du kommer opp og i stedet for at vi synger la la la, at du spiller solo.
3: Jeg husker jeg fikk låne plektere ditt.
2: Ja.
3: Plektere, jeg vet ikke om alle vet hva det er, men det er sånne ting som vi gitarrister bruker for å få litt annen lyd på strengene. Og jeg er vant til å spille med ganske sånn hardt plekter,
2: ja.
3: Så fikk jeg låne ditt, og det var jo som en strikk. Så... Ja. Jeg vet ikke hvordan det ble med den soloen, men gøy var det i hvert fall.
2: Ja, det var veldig kjekt. Helt fantastisk. Det
0: ja.
2: Et musikkorakel litt her.
1: Ja, det også, er det jo veldig vanlig å gå og hive plekter ut blant fansen.
3: Ja, driver mye med det.
1: Ja. Men det er da første gang dere er i lag som en duo.
2: Ja.
1: Det er riktig å
2: se. Det er det absolutt.
1: Hvordan startet dette? Hvem kom på det? Dere selv?
3: Nei, det var vel egentlig Ann Torstein som drodda litt med meg, og så hadde vi noen forslag frem og tilbake, og så synes vi jo at Nils Petter er jo en ypperlig kar å ha med seg på scenen, fordi at han er god å spille, og han er god å synge og god å fortelle. Så... sånn var det. Han var ikke vond å be heller.
2: Nei, altså da Jon Are ringer, da sier du ja. Så, og så sjekker du kalenderen etterpå. Og så tar du vekk det som står i kalenderen. Nei, men rett og slett for det at det er så kjekt å spille la med nye, og det er kjekt å spille la med en som bjuder på seg selv, og... Så jeg tror vi bare disse øvingene har vært veldig hyggelige, og ja, kanskje vi har litt sånne ulike ting vi kan bidra med for at vi, både vi og deg så eventuelt måtte komme og høre på oss, kan få en trivelig kveld.
3: Ja, jeg tror vi utfyller hverandre på en god måte, sånn musikalsk. Og. Så har du litt mer trening å synge foran folk enn meg, og så har jeg litt mer trening å spille solo, kanskje.
2: Ja, jeg skal falle.
0: Skal jeg inn i det.
2: Ja, da.
0: Nei, da. Så betyr at du, Nils, har delegert soloen til Jon Are
2: da? Ja, det var veldig mye diskusjon om akkurat dette her, selvfølgelig. Men vi fant ut at det var det beste.
0: Det er jo sånn, vi var nesten i håndgame en gang, hvem som skulle ta det teknisk?
2: Eller hvem som ikke skulle ta det?
0: Så vi kjenner oss igjen.
2: Ja. Nei, men jeg tror det litt at vi kommer litt fra ulike tradisjoner, og vi har noe, jeg har mest med mitt konsept, og det er veldig sånn uformelt. Jon Are, du er nå den perfeksjonisten på en måte, som, og det blir litt sånn to verdener som møtes, og det er litt sånn...
3: Ja, det er det som er det spennende med oss, synes jeg, for at vi har hver våre styrker også, og sammen så blir det noe mer.
1: Det kan jo bare bli bra, tenker jeg.
3: Det er godt du har trua. Jeg har egentlig vi.
0: Vi gleder oss.
1: Ja, ja.
0: For all del, det blir kjempekjekt.
1: Ja. Det skal spille fredagen på i, oppe i Kulturhuset i foyeren.
2: Det skal vi.
1: Hva får vi høre?
3: Det blir mye norsk, da. Det liksom det vi har satset på. En liten hyllest til norske viser og visepopp gjennom de siste 30, 40, 50 år. Ja, vi får se hvor langt tilbake vi går, men det blir, det blir norsk og gode låter som folk kan være med og synge på.
2: Det var liksom litt bestillinger og skape litt sånn allsang og... Vi tok et veldig sånn kjapt valg at jeg har lyst til å synge på norsk og norske, hylles til norske og noen av deg er noe veldig kjente, nesten oppbrukt men det vi, en ting å høre på radioen og bare, enda en gang men en annen ting å sitte og faktisk lytte på teksten og tenke gjennom den og det ikke så ofte vi har tid til noe til dags det blir bare, det fyker gjennom på de 60 kanalene vi har på radio og de 40 kanalene på TV Så jeg tenker at det der konseptet med sånn der oppe i kulturhuset der en kan sette seg ned, det var litt sånn vi tenkte. Og så kanskje en kan høre på de tekstene på en litt annen måte. Mm. Litt sånn mottakelig, og det noe helt annet.
3: Så det noe med det å synge selv også. Det ikke noe tvang å være med å synge når du kommer som publikum, men for det første så det veldig kjekt hvis en er med og hiver seg med og synger på kjente refreng, men det jo bra for psykisk helse og hele kroppen, altså.
2: Det det. Så dere har allerede spilt en sang som indikerer den der kjærligheten til norske vise, og så den tror jeg vi... Det ikke bare et sånn kjedelig oppdrag, det rett og slett et sånn oppdrag som kommer fra hjertet. Altså gleden av å hente fram igjen litt sånn norske vise som... Er det så mange som fortjener å komme fram i... Men nå er det nesten ikke en person under 20 år som ikke har gitt ut en sång i Norge.
1: Nei.
2: Og da forsvinner alt av dette her visearven som egentlig fra... Og de som ikke har gitt ut selv, de har laget en på AI, eller på ChatGPT, eller...
1: Ja,
2: altså, det å passe på at den arven også ikke forsvinner i alt dette her støykaoset, det er litt viktig, faktisk.
1: Vi hører jo Stein Ove Berg innleggsvis her, et ønske fra deg, Nils-Petter.
2: Ja, rett og slett.
1: Når dere satte dere ned og skulle velge ut... Til festival var det mye knallharde diskusjoner og forhandlinger og gi og ta.
3: Nei, egentlig ikke. Vi begynte med en liste på en 20-25 låter. Mm. Og så begynte vi å spille da, og synge.
1: Mm.
3: Og se, vi ville se hva som funket, rett og slett. Mm. Oss imellom og hva vi fikk god følelse på, og hva vi hadde trua på. For det må jo være kjekt for oss å spille det, først og fremst, sånn at vi har noe å melde. Og så...
2: Fy måte å si det på. Jeg har ikke tenkt sånn på det før. Men. Nei, men det et godt poeng. Det var litt rart, for at vi noen sanger så tror vi sa at nei, dette blir for kjedelig. Og så spilte vi det en gang til, og så tenkte vi, nei, men litt sånn som jeg sa i sted, vet du hva? Det får tema og... Olav Stedje, det fortjener å komme fram igjen, det fortjener, igjen litt det jeg sa i sted, det fortjener å bli lyttet til, hvor fin tekst det er, og hvor enkelt det er. Og jeg har sånn sansen for at det er det enkle og litt det her kompliserte samfunnet, og da, nei, vi lander der.
1: Apropos tekst, det har jo, vi skal jo høre et par melodier som dere har valgt ut å spille her. Vi kan vel rett og slett starte.
2: Ja.
1: Om dere vil fortelle litt om melodien og artisten i innledningsvis.
2: Absolutt. Vi startet med en sang som vi satt i sted og lurte på hva vi skulle melde i dag, da, med dine ord. Og så tenker vi at dette er en litt sånn politisk sang, men vi er politisk helt objektive, la det være sagt. Men i en støya verden, Jonare, så er nå Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa. Igjen en sang som mange kanskje har litt sånn forhold til, men som vi tenker, kanskje vi skal bare stoppe opp og kjenne litt på denne freden som den formidler. Så.
3: Ja, den jo også en låt som ja, hva skal du si, den må spilles, og den er like aktuell nå som før, og det er en del av musikkarven i landet, altså.
0: Mm.
3: Den fortjener å bli spilt, og den er fin å synge til også.
2: Absolutt.
3: For de som lytter og jeg kan henge seg med på refrenget.
2: Og det var som sagt et viktig poeng.
0: Vær så god.
2: Ja. Skal du si, skal vi...
0: Ja, bare...
2: Vi skal bare...
0: Kjør på.
2: Når... Jeg er ferdig med den andre versen. Du, Jon, er det noen bare gidder å sette den der opp der?
0: Ja, den er der opp der.
2: Ja. Vi må liksom bare være litt der. Det var ikke så god plass her, så hvis jeg får hjelp av deg når jeg kom der, skal jeg beskjed.
0: Bare
2: ja.
0: Nikke, altså.
2: Ja.

0: Ja, det var nydelig. Nydelig låt ifra Toto der.
1: Ja, vi blir jo sittende og prate litt også, så vi skulle jo ha følt med litt mer på Toto her, men vi får ta det på reprisesendingen. Nydelig. Fra Toto. Vi har fortsatt med oss Nils Petter og Jon Are. Det var klassisk, akkurat når vi skal til å stille kritiske spørsmål, så...
0: Så vil jeg kose seg med en kjeks. Ja. Det gikk dessverre ikke, det. Der var du lur, Jon. Dette trikset du øvde på.
1: Og vi flere igjen på oss.
0: Ja, litt finslepet der.
1: Litt tilbake igjen til Visfestivalen. Hva forhold har dere til festivalen sånn utenom er dere faste gjester?
2: Jeg har planlagt å gå ganske mange år, og så har det skjert seg litt på grunn av andre oppdrag og ting og tang. Men i fjor så var jeg jo til stede og fikk oppleve Jan Eggum, en stor helt. Og jeg fikk også med meg konserten med Lillebjørn Nilsen låter, som var helt fantastisk det også. Det, ja, begge de to har jo utgitt gitarbøker, som hele Norges land har sittet og knota med og prøvd å lære seg gitar, men og begge to like viktige. For meg så har kanskje Eggum vært enda viktigere, for å lære å spille litt avansert fingerspill. Men det å sitte der og høre, det var fantastisk. Så håper jo at mange har allerede kjøpt billett da, til årets konserter. Det er jo en fantastisk line-up, for å bruke et norsk ord.
3: Ja, flinke å få tak i folk. Det sikkert.
1: Så er det jo litt, altså det er en fin type festival, synes jeg. Det er litt sånn ikke så heseblæsende, en vandrer litt mellom, får seg litt frisk luft innimellom, og kan liksom velge litt, så får han selvfølgelig ikke med seg alt, men ja, det er jo litt sånn, litt trivelig.
0: Absolutt. Du har jo vært her alle sesonger.
1: Jeg tror alle sesonger, det. Ja, nei, det koser meg.
3: Ja, det er det. Det er veldig fin tilskudd og supplement til alt det andre vi, som av konserter eller
1: festivaler og
3: god idé. Ja. Så, jeg synes det å liksom gå og se på Benny Borg oppe på Visnes, og så trakker du inn igjen og hører noen ungdommer på 20 år holdt på seg. Det er en veldig sånn fin mix.
1: Ja.
3: Så all ære. Ja. Så,
0: ja, vi var veldig fornøyde med Tom Hell i fjor. Så da måtte vi høre to ganger.
3: Ja, jeg ser det, ja. Det ble sittende.
1: Litt latskap og kanskje.
3: Ja. Nei, det var litt morsomt, apropos, vi var på julekonsert nå, årlige julekonserten til Jan Eggum i Bergen, han har nå det. Så jeg var der i fjor, og var der i år, veldig fantastisk, synes jeg. Og så, det var litt morsomt for at han spilte nå, han så litt sånn sleten ut, og så hadde jeg lest rett før konserten, at han hadde gjort det slutt med hun der, sykepleieren, som hadde vært lamme i mange år. Så jeg var nå litt sånn sterkt emosjonelt preget av det når jeg gikk inn i konserten, og tolka nå alle tekstene kraftig utifra det. Det var nå tåre på vei, kanskje alle utenom Kongestor. Og så konserten var ferdig, og øynene var blodsprengde, så sa han etter Steinar at det er tøffe takk, altså. Det var en nylig konsert, sa jeg. Men det er tøft å høre det han synger om, og tolke og vete at det er slutt med dama. Og så, det gikk 2 sekunder, så slo han opp, vet du. Det er litt irriterende når ungdommen slår opp på AI, eller på Google. Eller
1: utinget.
3: Utinget. Slår han opp, og så sa han, du, pappa, sa han, ja, det er sikkert tøft, sa han, men jeg ser nå det, at han er blitt lamme en ny dame allerede. Ja.
1: Fullt så tøft på.
3: Da er det empatiet min forert og øst ut. Jeg har ikke mer å gi til noen i løpet av en vek etterpå. Men, så det var, jeg kunne heller konsentrert meg om sangene tydeligvis. Så.
0: Men du fikk jo en god opplevelse da.
3: fantastisk.
0: Tenk hvis du hadde visst dette på førhånd, så det var litt mer sånn, bob-bob. Ja, men der fikk du opplevelsen, og så fikk du en info du strengt at ikke trengte. Det
3: Jeg er veldig med deg, Jonar, at det å sette seg på scene med 150 stykker eller noe sånt, kveld etter kveld, han er vel 75 år, eller? Og hennes, altså, du vet om bare noen hva kompleksitet allerede, da han var 10-åring vel nesten egentlig, i hvert fall tidlig 20 år da. Det jo sikkert på et vanvittig nivå.
2: Altså det fascinerende oppi det jo at han ikke, så vidt jeg har hørt, kan notere det han spiller, så han har folk til å notere og skrive ned på noter det han faktisk produserer da. Så, og det er jo litt, det synes jeg er fascinerende, men det betyr jo bare at det kommer innifra, det er det han har i repertoaret sitt, som blir til fantastiske låter. Og for meg da, veldig interessant gitarspill.
3: Ja, det er bare helt fantastisk han stiller opp med. Og det underholder, og det går ganske mange ungdommer også, altså, tilbake til det vi snakket om i sted. Ungdommene i dag synger på mye av dette her. Og det som jeg er litt sånn sur over, det at NRK mener jeg faktisk er ferd med å dra det er fint det, når vi var unge så gleder vi oss den siste sången, to siste sångene på Norsktoppen eller på hvis er du liker musikk, da skal vi ta opp deg vi måtte lære oss å glede oss og det å glede seg til noe nesten alltid livet de som klarer å glede seg til noe, tenk ikke være store tingen det har et lykkeligere liv for alle vet at selve gjennomføringen det tar de fra 2 sekunder til to timer men å glede seg og i før i gamle dag så tror jeg vi måtte glede oss vi ventet på den siste sången Nå er det Spotify, og veldig bra for all del. Men det som jeg synes er litt synd, det at vi har en generasjon unge i dag som vekser opp, da ikke en gang hørte et fagrestryn med trekspill på P1 om morgenene. Første sången klokka 6, fortell meg hvor mange ungdommer som sitter og hører på det som durer ut av høytalerne på P1. Da. Det er 1 av 20 000. Jeg synes det er feil. Det er flott at vi kan ha en hovedindeks på at det mest 60-tall skal være der og mest holdt på å si kunst, filharmonien kan være der og det er helt i orden, men at du skal blotte alt og bare være en type pop fra klokka 6 om morgenen til klokka 5 på 6 neste natt du tar vekk ungdommen du ødelegger for og jeg, det synes jeg sakner å høre Fagrestryn eller og så vet jeg at jeg kan skru opp en annen kanal men pluraliteten og pluralismen i det vi hører jeg ser ingenting godt med det
0: det blir bare det blir noe kjedelig
3: opp igjen samme sangen hele tiden
0: det merker jeg på meg selv at jeg kan, nå har jeg lyst til den melodien så kan jeg høre den og kanskje en til med den artisten så kjenner jeg på, nei nå hadde jeg vært lyst til å flytte og bytte over, og så bytte den Og det er jo det en radio skal være også, at den skal variere.
3: Ja, jeg...
0: Så, og dette har jo jeg og Jon snakket veldig mye om.
1: Altså, jeg blir jo kjempefrustrert når jeg sitter og hører på en del av disse radiokanalene, og så tenker jeg, Queen har gitt ut flere enn Bohemian Rhapsody
4: ikke sant?
1: Og Journey har gitt ut flere enn Don't Stop Believing.
3: Akkurat.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Masse musikk.
1: Jeg har et sånt skrekk eksempel her vi var jo på tur østover og da var en av disse kanalene det var det eneste vi fikk inn på den DAB greia FM problematikken og da hadde de jo en lengre reportasje om at ABBA nettopp hadde kommet med nye plater så dette er jo et par år siden og ja, kanskje vi får høre litt ifra dine platter da, så prater jeg en 5 minutter og så kjører jeg i gang med Mamma Mia da sa jeg til meg selv slik som Jonny bruker å si kjære ved
3: med rette ja, det er helt sant, det er veldig godt poeng
1: vi har vært inne på Jon Eggum dere har veldig lyst til å spille Jon Eggum for oss nå
3: Ja, i hvert fall. Jeg har lyst til å spille med Jon Are.
1: Ja.
3: Så skulle selvfølgelig ha stemt gitar mens vi hørte på musikk, men jeg hatt oss alldeles vekk.
0: Det er sånn som kan skje, Nils Petter.
3: Ja, det
0: er det. Men heldigvis, jeg og Jon, vi prater oss aldri vekk.

0: Nydelig.
1: Fantastisk, fint. Takk, Nils Petter og Jon Are. Dere blir nå her en stund til, hvis dere er.
2: Yeah. Sledger er kake. Ja.
0: Kaffe
2: og kalender? Ja, det... Vi fikk beskjed om at her var kaffe og kake, så... Neida, det går så fint. Det går så fint. Nei, det er veldig enig med deg. Vi snakker om sånne gyllene øyeblikk i sted, som vi husker, og veldig enig det du sier, Jonar, at kom ikke den her midt på 70-tallet, eller noe sånt? 76, 78, 70, kan det stemme? Noe sånt?
3: Kan
2: og det er litt rart, det er noen sanger du bare husker, bare traff deg, også da vi var unge, altså. Det har noe ved seg, det treffer alle. Enten du liker hardrock, eller... Men noen viser bare treffer oss. Og Jan Eggum har den der evna til, og det er min kreite, det er konge, min kongestor. Det er jo så sårt og fint, tenk sånn. Kvinnen som sovner i det stille, mens kongen... Så han fikk oppmerksomheten. Han er så fink å lage bilder.

0: Det har vi jo brukt litt som rettesnor og når vi skulle finne låter, for det du snakket om det, eller spurte om det I sted, hva slags låter vi havna ut med og skulle presentere på Visefestivalen. Da. Og det klart, det noen tekstforfattere som virkelig merker seg ut. Og Eggum jo selvsagt en. En annen jo Hellbillies forfatteren. Da stod det litt stille hvem som hva han heter, men det samme det.
1: Haugen.
2: Det han som skriver, så han som slutter han
1: Ja.
2: Dette har vi klart på Visefestivalen. Vi sier ikke det nå. Vi vet det, vi sier ikke. Vi kan ikke røpe ikke alt.
3: Jeg må holde igjen litt.
0: Ja. Men det kommer en Hellbillies slott.
2: Det gjør det. Men jeg veldig enig i det. Jon Nesbø, altså det, der noen akkurat som du maler det, så her bilder. Det bare helt fantastisk.
3: Jeg har et tips der også.
2: Ja.
3: Kari Bremnes.
2: Ja.
3: Hun har både, altså der tekst, og lydkvalitet, og atmosfære og framføring som helt særegent.
0: Jeg tror ikke jeg vet om noen som skriver det sånn at tekst og melodi så nært knyttet.
3: Ja.
0: Det bare at det går an.
3: Hun helt ekstrem, som seg. Så hun har liket deg, da, uten at så veldig mange tror det.
2: Ja, nei, men det godt poeng. Jeg satt og prøvde å komme på hva som mest kjente sangen henne. Jeg vet, altså, hun noe fantastisk, og for den til skuerskar hun har I hele Europa, hun noe gedigen.
3: Ja, hun gedigen.
2: Ja, det ikke bare I stryn.
0: Nei, men det jo Københavner Kneip.
2: Ja.
0: Ja, det så mange. Det verdt å ta en titt I katalogen hennes, altså. Jeg har sett på... Jeg liker ikke å bruke Spotify, da, men Apple Music eller en annen strømmetjeneste med Kari Bremnes. Da får du mye godt å høre på.
2: Ja, hele Bremnes-familien. Vi har nå at Bremnes var det Ola som var her for noen år siden. Men ene Kari veldig enig.
3: Lasso
2: var. Ja, var kanskje han som var.
3: Lasso var
2: ja,
3: på Visefestival.
2: Ja.
3: Kari så jeg opp på Ivar Åsen-tune.
2: Ja. Ja. Ja, jeg veldig enig, veldig sånn fantastisk formidling, og så, nei.
0: Et lite tillegg der, og jeg hørte ikke så mye Kari Bremnes tidlig I min, hva må si, ungdom og sånn, men så har gjorde jeg en plate der Marius Müller var med som gitarrist. Kanskje det var albumet med... nei, det skal ikke jeg husker ikke hva det var, men uansett Marius Müller jeg gikk jo tidlig I musikkbutikk I Drammen for å sikle på gitarutstyr og forsterker og sånn og der hang det en svær plakat med Marius Müller og når han spilte med Kari Bremnes da måtte jeg høre på det da skjønte jeg at ja, hun hadde sine kvaliteter
2: ja Marius Müller, ja. Han, jeg husker han var på konsert I nærheten her med, var det Funhouse det heter?
0: Ja, ja.
2: Og herlighet snakket om å bli blåst I...
3: fantastisk.
2: Ja, altså...
3: Jeg var på Bremanger Rock I Funhouse. Var det det?
2: Nei, jeg var ikke det. Jeg var I nærheten, og derfor kom på det at det var apropos Marius Müller. Og han hadde, ja.
0: Nei, så, vi kan vel røpe at det kommer en Marius Müller-låt I Kulturhuset.
2: Ja, og vi kan vel også røpe at akkurat på den songen spiller ikke jeg gitar. Og det var, og la det være sagt jeg trakk meg tilbake helt frivillig
0: jeg hadde ikke tenkt å nevne det
2: nei, men det
3: da aner vi litt
2: ja, men det går ikke på kvalitet på gitar det går bare på at jeg skal slippe folk til som I tide og, neida, dette var et høyst apropos
1: så det betyr at du får utfolde deg litt grann, Jonare, på festivalen?
0: Ja, absolutt, men det gjør vi jo begge to på hver våre vis, og det blir ikke noen sånn soloshow med rockegitar og marshals. Det blir ikke, men det blir neppo, og det blir tekst, og det blir god rytme og allsang.
2: Ja, det blir litt det vi spiller her I dag egentlig. Vi koser oss I dag. Det har det kjekt I dag. Litt humor, litt alvor, litt kos, litt gode tekstforfattere og ja. Og folk skal være med og synge, det som du sier. Dette det noe... Vi Vi skal på målet nå å gi folk en liten halvtime, er det det? Eller er det 40?
0: 50 minutter.
2: Er det 50 minutter?
0: Ja, ja, ja.
2: Åja.
3: Ja, det jeg har hørt rykt om over en time.
0: Du vet, vi skal spille først klokka 9. Vi skal jo hoppe etter virkelig.
3: Ja, dere skal to runder.
0: Ja, og så skal vi spille klokka 11.
3: Ja. Og så puste litt imellom.
0: Puste litt imellom, det blir bra.
1: Ja, så jeg tenker jo, dobbel live, det er jo sånn cirka 2x45, ikke det der da?
0: Det er aldri samme låtene på begge platene. Ja, ja. På en dobbel live.
2: Er det noen i verdenshistorien som gitt ut en dobbel live med samme sanger? Ja, ja. Ikke bare på to forskjellige konserter, men faktisk rett etter. Ja,
3: det er jo genialt. Ja.
2: Jon Are, du har nå funnet suksessoppskriften.
0: Ja, ja, ja. Jeg bare kaller det liksom versjon 1. Ja.
2: Nei, du, vi nytter vi
0: fra spøk til side.
2: Ja. Ja.
3: Nei, men visefestival og vise, det er, altså, det er mange måter å oppleve musikk på.
2: Ja.
3: Og det er på en måte ikke nok som ekskluderer det andre. Det handler bare om å gi seg lov til å lytte til de forskjellige variantene.
2: Mm.
3: Det er så mye bra musikk at det er rikelig hvis en har tid og, ja, og lyst å dykke ned.
2: Ja. Så mange flinke i dag, og ja, det er så kjekt å se den generasjonen av unge vis. Er det så mange flinke unge i dag som skriver så flott?
0: Ja.
2: Og det er klart at vi kunne nå fort ha heller gått den veien og tatt flere av de nye. Men vi gikk bakover og tok den biten, men vi kunne ha plukket 13 stykker fra akkurat nå, for det er så flott. Det er noe som...
0: Ja, vi kan holde en sånn allsangkonsert i fem år fremover, og velge nytt repertoire.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo festival neste år også.
2: Ja, ja. Vi får se om han... Kan jeg si når vi er ferdige, tror jeg.
0: Kanskje vi må lage vår egen.
2: Ja, for å få tid til å komme igjennom alt det.
3: Ja. Må du ha en helg, ikke sant?
0: Ja, men jeg tror jo... Altså, jeg har vært med på to greier i løpet av vinteren, og det ene var i regi av kirka, hvor det var allsang på pub. Og det var jo fantastisk stemning, og det å komme sammen som, og synge sanger som vi kan, eller kan nesten. Og det andre var vel på Isehaug, hvor det var korpub, og det også var ikke helt samme lest, men likevel komme sammen og synge sammen, og det gjør vi for lite av nå til dags. Så det, kanskje vi skal starte en ny trend der.
2: Ja, det er støtter deg i det. Det du sa i sted, det er noe av det, og musikk, og om du hører på, sånn som dere kjempeplinker til. Men det er klart, det å synge, sier deg, det er da bevisst, altså, på samme måte som et kjeledyr, eller at det har en dårfinfremmende effekt, altså, det å synge lag. Ja, for det, vi er nå et individuelt samfunn som ja, og kora blir nedlagde, men heldigvis nå ser vi en trend da. Skolmusikken begynner å komme igjen, og kor begynner å dukke opp igjen, og i Stryn er det på veget. Og jeg synes det er helt fantastisk når jeg ser blandet kor i Stryn. De sier noe selv at de har en snittalder på 75 år, eller der er noen unger, noen... Men, åh...
0: Ja, det er litt nye stemmer der også.
3: Ja, det er så kjekt.
0: Stine Storevik som gjør en god jobb som dirigent.
2: Ja, det er fantastisk. Og så gjør det noe om det kommer, altså, om det er en liten feil tone her og det. Totalt uinteressant. Bare at det står 30 stykker og synger til oss.
3: Det er jo egentlig det autentiske det.
2: Det er flott.
3: Når det er noe avvik.
2: Ikke sant?
3: Uten avvik så blir det jo... Tamt.
2: Det begynner det.
3: Det skal være annerledes enn... Det, når jeg går på konsert, så skal jeg høre egentlig noe annet enn det jeg hører på platen.
2: Det er det.
3: Helst.
2: Det er noe... So what?
3: Ja.
2: Og det er ikke bare å stå i kor og synge, det må være klar over, det er fire stemmer, og det er, jeg tror de fleste kan synge fort en liten feil ton der. Så jeg er bare... Jeg er så glad når jeg hører... Jeg ser og hører et blandet kor.
3: Jeg har fått med meg korkafé en gang.
2: Ja,
3: ja. Veldig bra.
2: Ja, og Lofjordsangen med Strynmannskor ifra, altså, det er noe.
0: Oppfordringen er, meld deg inn i et kor.
2: Ja, ja, det er sant.
3: Det er sant, så ser dere på oss.
2: Ja.
0: Ja, ja det mangler jo alltid, tenorer.
2: Ja, ja. Dere har noe... Du kan nå glede rett inn I...
1: To tenorer.
3: Ja, nå har vi snakket veldig... Vi snakket varmt om blåserekke, vi.
1: Ja.
3: Bli en del av en blåserekke.
2: Ja, vi har nå ledet på Visfestivalen et blåserekke.
1: Ja, Johnny lurte jo veldig på dette her, da, om det var mulig å...
3: Kom inn.
2: Skal du da sitte og blåse boble, eller skal du være med og...
3: Det jo på en måte litt kort varsel, da. Så jeg vet ikke om det blir trompet en gang.
2: Nei, det
0: jeg tenker vi blåser I det, ja.
3: Så det blir nok litt boble,
2: ja.
1: Ja, så vi tenker at det jo trompet, saksofon og trombone, vi, eller trekkbasun, som vi liker å kalle det. Og Johnny har fått trompeten, da. Og jeg tenkte at saksofon, det jo litt tøft, for da får jeg være litt fram på scenen også.
2: Bra.
1: Ja, ikke bare bak.
2: Du har sett litt på Bruce Springsteen.
3: Så det jo, og sambandet.
1: Ja. Ja. Og så tenkte vi at han, Ove skulle få trekkbasun, men han var ikke helt giret på den.
3: Så til møte dere han, så må dere få jobbe litt. Høyre at du skal inn og være med.
2: Ja. Litt artig, ny opplysning.
0: Jeg har liksom boket lokale og liksom gjort klart.
1: Vi må være for bare instrument først. Det vel det som vi tenker først. Da. Ja.
2: Så, bare et godt råd fra min kone, for hun spilte nå da i musikklaget I mange år. Eller musikkhops, sier jeg.
0: Musikklag.
2: Ja. Og rett før en kirkekonsert så gjorde hun det som alle skal gjøre, nemlig å vaske godt hårene og pusse det, og det var noe helt nydelig. Sette alt ihop igjen, og sette seg inn I kirka, vet du, sitte noe tre, da var det veldig formelt på 80-tallet, og satt midt I, og så var det første sånn igjen, så var det ikke noe luft, og det bare anbefaler jeg alle, at hvis den vasker ventilene, renser deg, så setter den ned igjen, rett.
3: Ja.
2: Og hvis det, for det forferdelig kjedelig å finne ut en konsert at det står feil ned I, for da det vanskelig å få luft gjennom hornet, altså. Så det å feike en hel konsert oppe I kirka, det ikke bare. Det lange 90 minutter.
3: Ja.
1: Det var jo ikke overraskende hvem dette her var, da, føler jeg. Men vi visste jo ikke at vi måtte vaske ventilene en gang.
2: Nei, det er ikke direkte det, det jeg sier om hun nå, det går ikke ut på nettet, eller
3: noe?
1: Nei, ingenting går ut.
3: Ingenting går ut av det vi har før oss.
2: Ikke sant, nei det.
3: Så dere slapper helt av.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vi skal litt tilbake til ønskeplaten dere, skal vi... praten går så bra at vi må bryte inn litt med musikk også. Et litt språng fra Stein Ove Berg til Rainbow, Nils Petter.
2: Ja, det det egentlig, og veldig kort så dette en sang som jeg husker var litt sånn kjelesettende. Jeg husker, jeg var nede litt I miljø I, jeg var noe som sagt Stein Ove Bergmann og Vise, og selvfølgelig litt andre ting, og smoke, alt det som var populært. Og så husker jeg var nede I samfunnshuset, der var en liten gjeng I kjelleren som sto og spilte ganske sånn hard musikk. Det hardeste jeg visste om, det var noe Jens Isaac med Kiss, vet du, og det var så hardt at jeg trodde ikke folk
3: kunne like
2: det. Nei, det var noe relativt galne, de som hørte på så heavy.
3: Ja. Det
2: Det kan jeg
3: beskrive.
2: Men så husker jeg han, Jostein Utreide, hvor dessverre dag gått ut av tiden, en fantastisk kjekke gutt, veldig musikkinteresserte, og kjempeflinke musikk, og flink å spille gitar. Og så sa han, nå skal du få høre en kul sang, sa han, og jeg tenkte hardrock, og Jostein Utreide tenkte at det traff ikke meg. Og så hentet han, og da... husker jeg at han gikk og sette på Rainbow og det var bare traff meg rett I sjela og jeg tror den, du snakket om gitaristen jeg tror jeg da lærte det han, Richie Blackmore eller noe ja, okay. Og jeg bare ja, så når du spør meg om litt, vi skulle presentere litt forskjellige sider av oss dette ikke den musikken jeg hører mest på Men når jeg får energi av å høre på Rainbow, og den gitarsolen, og keyboards kommer inn, og, ja, det
3: da, ja, det flott.
2: Ja, det kult.
3: Ja, det veldig kult.
2: Så jeg sa til Jostein etterpå at du ga meg litt sånn påfyll av å være litt mottakelig for litt andre enn Stein Ove Berg og Roger Whittaker.
3: Ja, men Jostein var mye mer allsidig enn det noen har tenkt at han var da.
2: Ja.
3: Så jeg pratet noe mye med han mot slutten
2: ja.
3: Jeg helt inn
2: Ja.
3: Så, oh,
2: ja.
3: Så han var, vi, jeg lærte mye musikk av han.
2: Ja, ikke sant? Ja, en fin gutt og ja. Fotballspiller og ja.
3: Talent på mye.
2: Absolutt. Så sånn det, det brutalt.
3: Ja, men da kan vi, kan ja. Vi spille dine da, Hedre Jostein.
2: Ja, det var fint.
1: Spotlight Kid.
2: Ja.

0: Gamle gode Rainbow.
1: Yes, her vel Jolene Turner som synger.
0: Ja.
1: Ja. Og,
2: det var ikke Ronny James Dio.
0: Nei. Og ikke Graham Bonnet. Han var innimellom der.
1: Og apropos Dio, altså normal, det en av mine absolutt helter da, fra Black Sabbath, Rainbow og Dio. Så, og normalt så, jeg klarer jo å prate stort sett med de fleste jeg treffer på. Men vi var jo på... Vi skulle på Deep Purple-konsert i
0: på Hell. Bluesfestival. Ja.
1: Og det var jo, da oppdagde vi jo på vei oppover at Ronny James Dio var jo en gjeste.
0: Special
1: guest. Og litt som på formiddagen så satt vi på pub i Kabir Stjørdal. Ja. Ja. Og Unger Ros står i kø i barnen. Og så bare snur det med tilfellig. Og da kommer jo Ronny James Dio.
0: Oi.
1: Gående. Og hei, Ronny! Og han kommer bort.
0: Veldig god start.
1: Ja, veldig god start.
0: Ja.
1: Og han kommer bort, helse, hei, du er en sånn. Og da var det helt. totalt, jeg er sikkert på en sleva. Og til slutt så bare gikk han.
3: Nei.
1: Jo. Jeg kunne ikke stå der og bare...
3: Nei, shoppet til du.
1: Ja, så... Nei, det irriterer meg den dag i dag.
0: Mest... Det var en rar opplevelse. Jeg satt ut av vinteren og kom. Det var helt sånn. Han måtte summe seg, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så kom vi til hektene igjen, da. For jeg skjønte ikke hvor han hadde fått det til.
1: Nei.
3: Er det mulig, autografen på huden din den dag i dag?
1: Han gikk jo og sette seg på et annet bord ute der i land med en gjeng. Ja. Det kunne jo vært oss.
3: Selvfølgelig. Og så kunne du gå tilbake etterpå.
1: Nei, kunne ikke det.
3: Nei, du unnskyld.
1: Nei, for meg. Nei, det var litt pinlig der og da, men nå er det bare irriterende.
3: Ja,
1: men
3: sånn som jeg kjenner det fra gamle dager, Jon. Da vi var ferdige på søndagsskolen og bytte fotball.
1: Fotballbildet, ja.
3: Var du en slu har...
1: forhandler
3: og at du skulle da bli så tafattig et sånt øyeblikk.
1: Nei,
3: hva har skjedd med deg?
1: Hva har skjedd? Nei, det var frustrerende.
0: Så det kan skje det beste.
3: Ja, dette er noe helt overraskende.
0: Ja.
3: Ny side, Jon.
1: Ja, nei, det
0: er... Men jeg hører noe jeg husker ikke hva hans artister var, men det er en som jeg anså for å være ganske kjent, og han hadde møtt en som var enda litt mer kjent i en heis. Og han opplevde det samme, sa han.
3: Ja,
0: så, så hei, og så...
1: Ja.
0: Hvor tar han hei? Kan vi ikke gå noe på luftet? Helt på seg.
3: Det er så kjedelig, vet du.
0: Så han sa det var det verste øyeblikket.
3: Ja, jeg klarte det.
0: Han hadde vært borte. Det var liksom, det var helt stilt.
3: Å, oh, faen.
0: Ja, ja. Så det må være... Å bli helt sånn låst, det må være...
3: Ja, ja, ja.
0: Uff.
3: Jeg har vel aldri vært der som tid.
1: Ja, tror jeg. Så, men, ja, ja. Nei, vi har jo i pausen der snakket litt om Nils Petter er jo veldig imponert over gitarferdigheten til Jon Are.
3: Mm.
1: Og vi vet jo du er jo mest kjent for tider i Explosive.
3: Ja.
1: Ja. Og duoen Holko og Hauge. Jon Are vet vi litt mindre om egentlig, sånn vi... Har du lyst til å fortelle litt om hva du har styrt med opp i noen år, da?
4: Ja, det kan jeg
1: gjøre. Bøtta opp ærmene.
4: Ja, nå skal vi høre. Lang tid har vi igjen. Nei, jeg begynte jo å spille klassisk gitar. Hvor jeg tenkte foreldrene mine var litt lurt, at jeg kunne et slags håndverk, da. I alle fall en begynnende start på det.
1: Mm.
4: Så jeg spilte mine klassiske etyder god stund, men så kom konfirmasjonen, og da var det som jeg nevnte i sted her, Johnny Musikk i Drammen, under motorveibrua. Så der var det godsaker å få kjøpt, så da gikk det meste av konfirmasjonspengene til en Tokai-gitar og en Marshall-forsterker.
1: Ja.
4: Og jeg prøvde å holde litt ved like de klassiske ferdighetene fortsatt, altså jeg går ikke med neglefil, men jeg har lange negler på ene hånda fordi at jeg skal liksom ha den klassiske klangen hvis det blir etterspurt da. Nei, ja, så etter det så begynte jeg å spille i band og sånn, og det var en av de låtene jeg tenkte på kanskje jeg skulle hive fram her i dag, men da ble det ikke det, men Start a Band, det liksom da kan mye rart skje, altså. Så jeg fikk spille mye med fine folk, og etter hvert så begynte jeg å studere musikk samtidig med læreryrket, og så kom jeg bort i faren til Ole Edvard Antonsen, den kjente trompeter, faren hans. Han hadde stor band, og der var det plass til en gitarrist, og så fikk jeg var jeg på konsert med en som heter, et band som heter The Real Thing, og der var det en gitarrist, en gitarrist fortsatt, som heter Staffan William Olsson, og jeg og en av gutta i klassen på lærerskolen, vi gikk bort og pikket han på skuldra, og så spurte om vi kunne få ta timer med han, fordi lærerskolen hadde ikke lærere som var så jassa da. Så jo da, vi kunne komme til Oslo, og da reiste vi med toget hver 14. dag eller noe sånt inn til Oslo, tok timer med han som jo liksom var den hotteste jazzgitaristen i Kongeriket på den tiden, så det var fantastisk. Og så har jeg studert musikk videre, komposisjon og sånn, og hadde ikke egentlig satt med bein i et korps før jeg kom til Stryn, men jeg skulle bare ha et par øvelser med korps, og plutselig så var jeg dirigent i 20 år. Ja.
5: Men, som det foregår, så var du gift og dirigent i 20 år.
4: Ja, det var kanskje litt springende, men det er på en måte sånn stilmessig, så spiller jeg mye forskjellig. Ikke den hardeste rocken, men gjerne litt sånn jazzrock-aktig ting. Det er gøy. Virkelig gøy. Så jeg har vært heldig å treffe Torstein, da. Tvinnerheim, som dro meg med på musikalske eventyr, både revy og i mange år, egentlig. Og det meste hadde vel kanskje over 20 show i løpet av en sommer. Kanskje litt fortvilende for min fru som satt hjemme med alle unga. Men ja, det var utrolig gøy, og så ble det jo et samarbeid om musikaler da. Så ja, det er ikke sikkert jeg hadde opplevd det hvis jeg ikke hadde flyttet til Stryn, altså. Så takk til min fru som hanka meg inn.
5: Ja, sant.
1: Ja, så traff du han i spettet.
0: Det 29 år.
1: Ja, men tenker dere, har dette her en fortsettelse også etter Visfestivalen? Samarbeidet her?
4: Vi skal ikke se bort fra at noen har lyst til å hyre oss til å komme og spille på et eller annet, da.
3: Ja, skal vi se det. Vi henter inn på en sånn
4: konferanse eller sånt.
3: Nei, men vi kan se noe. Det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig å gi den mulighet på en eller annen måte. Så det, vi får ta dette her først, og så lufte det litt etterpå, og så se hva som ligger igjen på bakken etterpå.
0: Hvor mye tidsmessige forberedelser har dere nå inn til Visefestivalen, sånn røffelig?
3: Vi har vel møttes den dag sånn i veka i Nyhjørne, og
4: ganske regelmessig, siden rundt nyttår.
3: Ja, i Nyhjørne var kanskje litt av underdrivet, jeg bodde ikke noen torsdager, men det synes jeg det tar litt tid bare å finne sanger og litt sånn, og så skal jeg begynne å, og så skal jeg bli kjent med hverandre også, for det er noe med å, når to stykker skal begynne å spille i lag. Hvis du har spilt til dem, altså, når jeg spiller med Kjell, så vet jeg aktiv, vi tenker ikke å snakke med hverandre, vi kan bare finne en sang. Men jeg må, sånn som du snakket om i sted, vi må utfylle hverandre, og vi må spille hverandre god. Altså, det er det handler om i duetter og i livet og på scene. Og da må jeg liksom bli kjent med, ikke å konkurrere med hverandre, og jeg konkurrerer slett ikke med Jon Arne, men det kan fort være at en spiller omtrent en av pause på samme plassene og spiller på begge plassene, uansett på grunn av spillestil. Så det har blitt kjent med hverandre med en slags form for hvordan jeg liker, og en liker å leke, og en, ja. Så det er å ta litt tid faktisk, det er ikke bare å øve inn en sang. Det skal
4: Ja. Ja, det skal jo funke, ja, vi skal jo lage et arrangement, og vi skal kore, og, ja, og så skal vi antagelig komme på noe morsomt å si innimellom. Ja. Så vi skal jo skape en pakke som skal bli så bra som mulig de 50 minutter, eller hva det blir.
3: Ja, mm-hmm. Jeg har vel sagt at vi må liksom passe på så ikke vi prater oss alldeles ut da. I hvert fall på tid til å spille en eller to sanger.
0: Ja, du skal heller vi...
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Du får ha en sånn nød. Ja.
4: Ja. Ligge på glass når du har en ny låt.
1: Ja. Det var der vi har vår gode venn Yngve Malmsten og en annen gitarhelt som... På festival i Sverige, da har jeg vel sånn 50 minutter. Han brukte vel 40-åre etter solo.
4: Ja, ja, ja. Du kjenner kanskje uttrykket hans. Altså, han var litt oppgitt fordi at han mente, altså folk snakket om at less is more. How can that be? More is more. Og det viser han jo i alt han gjør på scenen. Ja, det er mange tunge.
1: Vi tenker at det hadde jo godt betalt resten av bandet. Det var en sång og så for jeg av scenen og...
3: Fantastisk.
0: Avslutter jeg med.
1: Ja.
3: Fantastisk.
1: Ja, det er
0: nydelig. Var det mer musikk?
1: Ja, det har vi. Jon Are, Sting.
4: Sting, ja. Mm. Oh, en av mine store favoritter, det er jo helt fra Police-tida. Måten han spiller bass og synger på, men måten han skriver hits, altså ikke måten, men altså, alle de gode låtene han har på samvittigheten. Mm. Så, så hadde jeg ikke mulighet til å plukke med meg alle gitarheltene mine, så dette er en låt med en liten tribute til Jimi Hendrix. Med en fantastisk gitarsolo av Hiram Bullock. Hvis du hører godt etter, så kan du nærmest høre han tråkker på overdrive-pedalen, som gjør at lyden går fra liksom clean, fin lyd til solo-vreng-lyd. Så...
1: Då hör vi på Sting och Little Wing.

0: Det var en nydelig, rolig, fin, behagelig melodi.
1: Ja, jeg synes det. Hvis du skal legge meg på sofaen etter en arbeidsdag og bare ta innover deg den der musikaliteten han har, og den der deilige saksofonen som det høres så enkelt ut, men det er så mye musikk i det, og nei, han har veldig mye annen musikk også, som er...
0: Dette tipset skal jeg ta med meg. Vi har lært mye når vi har fått ønske inn til oss.
1: Ja, det vil jeg kjøpe.
0: Jeg og Jon, vi lærer nok hver sending.
1: Mm.
0: Så,
2: hver måned. Mm. Ja, hver måned.
0: Hver måned.
2: Ja. Ja. Men hvis... Gunne med deg, Petter, hvis du kommer hjem igjen en fredagskveld og skal slappe av, kose deg, sette deg ned, høre på absolutt favorittmusikken, hva blir det?
1: Blå.
2: Skal vi spørre? Nei.
1: Ja. Nei, altså Spotify-lista mi, du snakker om John Mayer, og er ganske full av blant annet, han er vel den beste konserten jeg har vært på i mitt liv, som bare traff. Mm. Jeg ble blåst av, jeg var ikke forberedt på hvor det traff meg altså. Og da var han der med fullt band, og så var det en duo, og så trio, og så han bytte på oppsetninger gjennom konserten, og så han fikk fram alle fasetter av og så snakket vi med en annen sted, jeg er litt rar altså, men å sette på til og med en sånn som Roger Whittaker med Miami Blue, og bare høre det jeg siger inn over. Ja. Så jeg er meget enkel så, men John Mayer kanskje er hovedsvaret og, men liker veldig godt norsk å høre på god norsk musikk det synes jeg er ja
2: mm. Jon Are, hvis du skal skikkelig kose deg
3: skikkelig kose meg ja. Oh, det er vanskelig for det er litt sånn avhengig av mood
2: ja.
3: Det er det men en plate som jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen det er Charlie Hayden og Pat Metheny. De har gjort ei skive sammen som bare helt fantastisk og der det ja, det sånn lavmelt, nydelig gitar og kontrabass og litt piano, instrumental musikk da bare ja, da kan det da blir det helg
1: ja,
3: veldig fort
0: ja.
1: Det høres, det må vi sjekke ut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har faktisk ikke hørt noen av det. Jeg har sett navn, lest litt, men jeg har ikke hørt på.
1: Mm.
2: Så da
1: må vi sjekke ut.
2: Det er det på tide.
3: Beyond the Missouri Sky heter den.
2: Ja.
3: Den skiva jeg... Jeg var på et utvekslingsoppdrag med ungdomsskolen, og så kom jeg i prat med en annen som også var veldig jazzinteressert. Mm. Så skulle jeg liksom pitche den plata som min absolutt favoritt, og han sa, ja, men den er alles favoritt.
2: Ja.
3: Så det er bare oppfordringen. Ja. Den er gitt, gå og hør på Beyond the Missouri Sky med Pat Metheny og
1: Charlie Hayden. Det er litt deilig. Da har vi... Hva er det som er favorittmusikken din da, Jon, når du stilte spørsmål? Hvis du skal hjem en dag og hatt et par telefoner

0: sånn behagelig å høre på, synes jeg. Da, så tar vi den mest brutale musikken når vi vasker gulv.
1: Og støvsuger.
0: Og støvsuger, ja.
2: Ja, du setter deg på Tom Levi, så hun har det med sånn.
0: Ja, ja. Jeg har en sånn vaskegulv lista henne da. Så jeg har laget til det.
2: Ja, igjen, dette her kommer ikke ut.
0: Nei.
2: Du da, Jonny, hva er det du koser deg med når du skal slappe av?
1: Nå siste tider så er det et kanadisk orkester som heter Mystery, som spiller melodiøs progrock.
2: Ja.
1: Et livealbum som heter Second Day. Fantastisk. Nei, Another Day heter den. Et livealbum fra 2018 kanskje. Fantastisk album. Der er og lyd live lyd som jeg sjelden hører. Så den kan jeg sette på, og så kan jeg ta pute og så lene meg tilbake i lenstolen, og så sovner jeg.
2: Ja.
1: Ganske fort.
2: Til prog
1: til progrock med Mystery.
2: Jeg kan ikke sovne.
1: Ja, men det melodiøst,
2: ja,
1: så det helder også, det er keyboard og gitar, masse flott gitarspilling, nydelig gitarspilling, bassspilling,
2: så deilig.
1: Fantastisk bassspilling.
2: Det må jeg gjøre.
1: Så det er veldig lite kjent, egentlig, men veldig, veldig, veldig bra.
2: Du har et kult dansk rockband også som kom til senere år, da, som melodiøs... som heter Volbeat, ja, herlighet. Det er litt av det som, nesten som Rainbow-aktig, ikke, altså det svinger og det, men det går rett inn, det er ikke noe,
0: ja, da,
2: du trenger ikke, det er ikke noe ut noe motstand.
0: Nei, og det sitter det på til fengene, det er litt refreng, det er litt sånn synge med, kanskje.
2: Ja, det er da, absolutt det, det er ikke sikkert den musikken som dere... Litt for snilt, ikke for snilt, men for enkelt, kanskje.
0: Jeg har vært på konsert med Volbeat.
2: Ja, var det bra?
3: Ja,
2: var det bra?
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg synes det var ganske massivt, for å si det
2: rett.
3: Men,
2: Er det bare tre stykker?
0: Nei, det er fire. Det er vel... Nei, det er i alle fall fire.
2: Det må være fire, ja. Jeg bare synes jeg så en plass at det var
3: sikkert. Men hvis du er ute til litt sånn ny musikk, progrock, som er litt snill, Circus Maximus, eller Circus Maximus.
1: Norsk,
3: fantastisk. Ikke bare slett av en trend.
2: Hva ser du?
3: Hørte de på Tons of Rock, knallflinke.
1: Det er kanskje det beste norske progrock-bandet.
2: Oi.
1: Det er nydelig.
3: Etter TNT.
1: Ja, etter TNT, ja. Året tør.
2: Ja.
0: Konsertopplevelse da, hva vil vi hente fram av historiske begivenheter?
3: Det er vanskelig å velge et, altså. Men det er klart, Springsteen på Voldsløkka for noen år siden var utrolig. Men det var U2 også. For ikke å nevne Chess, musikalen Chess på norsk. Fantastisk.
0: Ja, den så vi også for 2 år siden, noe sånt, kanskje? Kan jeg,
2: Ja,
3: I Oslo.
0: Veldig.
2: Det var mye skrytt.
0: Ja.
2: Så det, vi snakket med gitarkammerater neste. Eller, jeg må bare si at det er mange gode konserter. John Mayer, Jason, og Bruce Springsteen, og Tina Turner, altså alt er stort. Men å være på, da jeg var på det største, og den enkle humoren jeg hadde, Øystein Sunde, som snakket, Sigurd Jorsalfare, og... Jeg husker, altså, det går ikke an å få det bare til min mening. Og den tørre Jan Eggum som... Og det, alle visste oppskriften når Øystein Sund var ferdig å spille, den var vittig, og folk bare applauderte, så først alltid Jan Eggum sa, tusen takk.
0: Ja.
2: Alle der.
0: Ja.
2: Ja. Oppskriften var der, men det var bare det folkehelse... Altså det helsefremmende, nasjonalt helsefremmende arbeid.
1: Men det var jo jeg som sa Jan Eggum sitt band også, ifølge.
0: Ja.
1: Så han var litt overrasket over at andre fikk meg oppe enn han. Det er egentlig bare hans sitt band.
0: Og backing band, altså.
1: Ja,
2: jeg tror han. Ja, han har en så fantastisk humor.
0: Ja. Jeg husker konserten som jeg har blitt mest positiv overrasket over,

0: prosent, altså det var helt topp.
1: Og var det gode spilleren da? Altså,
2: ja, da var jo han med i livet fortsatt. Han,
0: 2006 eller noe.
1: Ja, det blir
0: vi var på festival i Sverige.
1: Ja.
2: Så det har jo holdt på i 40 allerede da,
1: ja. Ja, tenk på det, ja. Nei, jeg vet ikke om det er det. Jeg tror ikke at det er heller på til det siste medlemmer, så... Så lenge det er en gammel
0: lydtekniker. Han har gitt et siste album,
1: han siste... Ja, ja vel. Han vokalisten også, eller?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så han har gitt ut akkurat i disse
2: dager. Ja, faktisk.
0: Solalbum.
1: Wow.
2: Du vet jo, du har jo alle de som... altså, ingen originalmedlemmer igjen.
1: Ja, ja.
2: Da,
1: ja.
2: Ikke det...
1: Nei, det blir
2: nok å høre på. Nei. Men så sier da... Hvor tid begynte du å holde med Leeds, Nils Petter, i 74? Ingen av deg som spiller her, så.
0: Ok.
1: Du sier det sånn, så.
0: Ja. Ja, av og til du kan få en sammenligning som legger litt...
1: Ja, jeg mener det. Men det lever nå flere av deg enda, da. Så,
2: ja.
1: Eddie Gray, og så lenge jeg ser han, så føler jeg at...
2: Ja, da er det innenfor.
1: Ja, da er det. Ja. Da er det. Det er klart når... Siste begynner du ut og
2: Bitter kanskje Lormer.
1: Går over til Liverpool.
2: Bitter Lormer, vel du?
1: Ja. Det er dessverre, altså. Ja. Så kaféen har såg noen saga blått.
2: Det var han som skal tørast i hele verden, det var ikke det, eller var det bare noe vi trodde?
1: Nei, det stod til og med på fotballkortet.
2: Ja.
1: Mm. Så det...
0: Det var noe fakta.
1: Du tullet ikke med fotballkort.
2: Nei. men apropos det, og originalmedlemmer og så videre, vi var jo også på... hva heter Strandfestivalen på Refik. Fantastisk. Veldig fint festival når det er fint vær. og mye bra musikk, og der iblant våre gode venner i Smokey.
1: Ja.
2: Ja, og der var jo kun bassisten igjen da, så du fikk jo en sånn følelse av at det her var et coverband da, men som begynte å se etter, så hadde jo det aller fleste der vært med igjen, 20 år allerede, så.
1: Jeg husker det, vi spilte Kjellegg der ute, og så natta etterpå vi var ferdige, så DDE var der også. Og han Brønbo, vi satt opp på alle lag, og var veldig hyggelig, og så han hadde den vanen at han tok av seg, han hadde bare magen på scenen, så han gikk da rundt bare i magen. Og Holtsen ble noe inspirert. Og jeg tror det var første gang Bjørn Brønmo innså at han hadde tapt. Så, og jeg var bare inspirert til, og jeg stod mye av de to, det er ganske løye bilder, for jeg ser ut som en toåring på tur med foreldrene mine. Så det er en sånn ikonisk bilde i Holko Helgestor. Så... Det er ikke noe å snakke høyt om, men det er litt løye når det er så lenge siden.
2: Ja, jo.
1: Apropos gode opplevelser. Ja.
0: Og så er det dette med medlemmer i orkester, og at det absolutt skal være det originale, så sliter det jo litt med et av de orkesterene vi fortsatt har med oss, da, Deep Purple.
1: Mm,
0: hvis du går tilbake til original, så er det bare Ian Pace igjen.
1: Mm, mm.
0: Men de aksepterer vi.
1: Ja.
0: De får lov, og de får MK2, MK3, og de får lov å bygge rom akkurat sånn som det er. Mens andre, nei, nå er det bare en igjen, nei.
1: Det er veldig viktig, vokalisten, du må ha noen signatur igjen.
2: Ja.
1: Enten, som du sier, med gitar, eller med vokalist, eller hvis det kommer noe så apropos smaker, så man var flink, han sovertok, så du mister
2: det. Ja.
0: Og vokal er et vanskelig område å bytte ut
1: da. Ja, for det er sjela.
2: Ja.
1: Så.
2: Det er lettere å bytte ut keyboard, for eksempel.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er vi enige om.
2: Ja.
0: Så, nå må vi være litt forsiktig.
1: Ja. Er det trekkbasun?
2: Trekkbasun, ja.
1: Ja.
2: Yes, nei, tusen hjertelig takk for besøket. Dere vil gi dere i titira, sa dere.
1: Ja, da er vi er veldig takknemlige. Vi er godt fornøyde og
2: skal ikke hive dere ut. Det kommer gjerne være til 11:00, altså.
0: Vi har live checks.
2: Ja.
3: Nei, det... Vi har deg låt igjen.
2: Ja,
0: den skal
2: vi ha. Vi skal ta den.
3: Kan vi si helt kort om, da. Mm. Det er jo Pride, eller In the Name of Love, med U2. U2 var en av mine tidlige favoritter, som har vært med hele tiden. Mm. Og igjen litt sånn gitaristisk interesse, da, for The Edge, som han kaller seg. Han har veldig sånn karakteristisk spillestil, og ikke så veldig sånn teknisk, altså, men fy flate, hvordan han får det til å låte svært.

0: Det var John Lees, Barkley James Harvest.
1: Ja, nydelig musikk. Fortsatt ja, Barkley sound og hva var det?
0: Det fortsatt veldig bra selv om ikke alle på plass av gamle Barkley.
1: Ja.
0: Men disse gamle platene også er fantastisk gode.
1: Det er nydelig. Og vi må da få takke Nils Petter og Jon Are for ekstremt trivelig besøk I dag.
0: Og at dette har vi fått sendt ut hele verden.
1: Ja, så oppfordrer vi jo alle å bli med på festivalen.
0: Ja, det blir som vanlig rett og slett kjekt.
1: Det blir rett og slett kjekt,
0: ja. Og koselig.
1: Ja.
0: Det en, vi kan I alle fall også bekrefte at det veldig kjekt å være publikum.
1: Mhm.
0: Vi har jo ikke for vane å være på scenen, og legge ikke opp til det heller.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det til en vane heller. Det får vi la andre ta seg av, faktisk, de som kan det.
0: Ja, vi leverer på publikumssiden.
1: ja. Kjenner jeg glede av meg. Det nå, hvor lenge det? Det tar tre veker.
0: Mm.
1: Mykket bra.
0: Og vi har jo om 14 dager da, så skal vi jo ha en sending der vi skal ha litt ekstra fokus på de artisterne som skal være der.
1: Mm.
0: Så da har jeg vel prøvd å få avklart at han Torstein stikker innom en tur.
1: Festivalsjefen?
0: Ja. Mm. Så da skal vi prate oss I ordnet litt artister, vi skal lytte til litt artister og kose oss med god musikk.
1: Ja.
0: Og Marling.
1: Og Marling. Vi har en god halvtime igjen av dagens sending.
0: Ja.
1: Vi skal vi rekker litt musikk fortsatt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det bra. Hvis vi ikke begynner å slutte nå, for å være sikker på at vi får inn, Ove får inn litt reklame.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Vi skal ikke begynne med det.
1: Vi skal ikke begynne å slutte nå.
0: Nei.
1: Det var bra. Det begynte vi på to minutter på, og pratet oss sannsynligvis totalt vekk, slik at vi kommer over tid.
0: Så må Ove jobbe litt med å kutte ned der det høver seg.
1: Ja,
0: og det veldig få plasser, innsats, han, egentlig. Det veldig få plasser.
1: Ja. Ny musikk her fra Star Circus.
0: Er det, er det noe nytt?
1: Ja, helt nytt.
0: Ja. Hvem som medlem der da? Det noen kjende?
1: Nei.

0: Dette var et ønske ifra vår utenrikskorrespondent i Kongsberg.
1: Ja, Basement Saints.
0: Ja, det var et godt ønske.
1: Veldig godt ønske, Heavy Dreams. Det vel noe alle ønsker seg.
0: Ja. Og du ønsker deg? En drøm.
1: Yeah, heavy dreams, yeah. Yes. Så du liksom tenker, etter det du sa I sted med at det må være opps på AI-generert musikk nå, så jeg blitt veldig opps på lista her. Hva kan være AI-musikk, bare for å unngå AI-felle?
0: Nå har nå vi hatt live I studio, det ikke AI.
1: Det har vi, det jo litt kjekt da. Ja. Jeg skulle gjerne fått spilt flere live-melodier, men det får vi på Visfestivalen.
0: Ja, og kanskje får vi lurt til en liten oppsummering.
1: Ja, I etterpå.
0: Etterpå, ja. I en sending etterpå.
1: Etterpå, ja. These Wicked Rivers, Johnny, hva... Ja.
0: Her vi på roots-musikk.
1: Vi på blues?
0: Roots.
1: Rus?
0: Roots.
1: Roots, ja. Ja.
0: Roots!
1: Ikke rusmusikk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så dette et ungt orkester da, som da ute med litt spennende musikk. De har for øvrig gitt ut to album før det siste nå da, som jeg har plukket ifra. Det kom I 2024.
1: Det vel.
0: Så det et I 2017 og et I 2020.
1: Mm. Du har tatt Just to be a man.
0: Ja,
1: det ikke bare.
0: Det det som den handler litt om det at alle de utfordringene jeg og du står midt oppi, med alle de krav som blir stilt til oss, og vi føler vi kan ikke snu oss ryggen til noen av det, vi må løse alle utfordringer som blir stilt, og alle krav som blir stilt til oss.
1: Det helt rett. Vi jo mannfolk.
0: Så det handler litt om de som står I den...
1: Stormen.
0: Stormen, krevende stormen.
1: Okay.

0: sikker på at jeg hører oss bak i det.
1: Ja, det, ja, det vil, det, nei, det tror ikke jeg, Jonny.
0: Har ikke vi vært der?
1: Jeg tror ikke vi har vært der, nei.
0: Beklager.
1: Heat of the moment. Live,
0: nytt live
1: in England.
0: Nytt live på tak i England.
1: Asia, ja. Ja. Vi var jo inne på at vi skulle smekke til med Disturbed Dog på slutten her, men der måtte vi da bremse,
0: ja.
1: For vi har jo våre forpliktelser og for samarbeidspartnerne våre, ja. Så han Ove får lagt inn noen av dem.
0: Ja. Ja.
1: Ikke våre da, men radioen sin.
0: Ja, radioen sin.
1: Ja. Mm. Så vi får bare holde det gående med god prat siste 2 minutter før vi avslutter.
0: Vi har 2 minutter med vår avslutningsmelodi.

0: Uten beskattning.
1: Det gjør det, ja.
0: Ja. Moderate mengder, hvis du får noe lastebilvis, så blir det jo et litt annet bilde.
1: Og får du kjørt hjem igjen.
0: Ja, ja, eller kjørt til butikken. Ja. Så du da etablerer i etasjen under her, og begynner å selge frukt.
1: Ja, det skjønner jeg. Det kan nok bli litt voldsomt.
0: Det går ikke.
1: Nei.
0: Så jeg setter jo, og jeg har ansvar for å sette den grensa. Ove sa, dine grenser setter du.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Så du har fått det på den tilliten?
0: Ja.
1: Ja vel, interessant.
0: Ja, så sånn er
1: derfor,
0: det.
1: Derfor er det så mye frukt her da.
0: Og så du banankassen her?
1: Ja, ja men. Ja.
0: Der har du det. Der skulle du jo egentlig ikke se da.
1: Nei. For det er vel diverse andre oppi, bare han kasser noe om dagene, ikke det da? Finner litt forskjellig.
0: Jo, der er samlet kreti og pleti av viktige ting som en trenger.
1: Ja, tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag.
1: Må ikke vi gå på vår standardblemme her. Vi høres igjen om en vek. Vi har hatt det kjempekjekt med besøk av Nils Petter og Jon Are.
0: Ja, veldig kjekt.
1: De kommer forhåpentligvis igjen en gang. Det virker så da.
0: Ja, de hadde veldig lyst til å komme igjen, og vi sa ja.
1: Ja. Vi sa ja, og vi hører deg på Stryn Visfestival.
0: Yes!

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 19. februar 2026. Det var Jon Ås og Jonny Gjelle som var programledere.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: comes the music.
1: The hottest beats. Just for you. Right here. Right now. Right now. DJ Max, the good man.
2: Hey, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Music mix. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
3: Your favorite station. Anytime, anywhere.
2: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du klar for å kjøre vi i gang, i gang, i gang.
4: The weekend begins. Right here.

0: en time med masse herlig disco, klubb og elektronika. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med enda en episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. So come on, let's freak. Hei da! Hei da! Hei da! Have a great
1: day! Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radiostream på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: Å, ja! Jeg hører på Radiostream, du!

0: programa, meu caralho.
1: Dette er Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger I løpet av programmet. I dag byr på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færeisk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta I Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes født I 1958. Han blir I disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som... Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henning Kvitne, så litt liden fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Denne plata her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet i Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje var det Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøyske artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nu heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tiden blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis. Sist da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003 og som het fra Molde. Hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldansmusikk fra Bjørn Slukkelter, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotsen, som var en sanger og låtskriver fra Florida I USA. Han ble født I Florida I 1938, døde I april I fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotsen, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og I dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotsen ga ut på en single I 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råd i eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet I Thomas Neråsens program, og jeg det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass I svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi Eskilstuna, hvor Tova ble født I 1936. Hun slog igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre I livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tog Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang, og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Jamosti M.A. med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blågule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake, så det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: Listening to the best radio station in town. The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt ifra Norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.
3: I snack!

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida med i 1983, så gikk vel jeg i. Gabersøy begynte på skolen 1983, gikk jeg i fjerde klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste platen kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha med musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om jenta i jeans.

Det var sangen om jenter jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bear spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånn. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Streetwalker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt. Når du ryser frem I mørkret. Aha, noe I den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her I Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig I barndommen. Jeg husker det godt med kjære Kristine, også det på Norrstoppen på tidlig 1980-tall. Det var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger I fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh I dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halv eller 80-tallet, for dette en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde I forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barnetv-tid her I Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en

Og da har vi kommet til vei senda fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da er det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. I listen to Radio Strun.

0: Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Ulysses.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: I listen to Radio Strune.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Vi ska rytta lite till Kina. Det var Nils Petter Lillestøl på vokalkeyboard, Rolf Kobberstad vokalbass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Vannemel på trompet. Og her kommer det med melodien My New Day Queen.

Så har vi en gruppe fra Bergen som vil være med her. Og det er på grunn av Kristian Steinsåker Roseth er med på bass og koring. Ellers har Carl-Henrik Svensson med på gitar og vokal, Helge Låstad gitarkoring og Jordan Saratone på slagverk. Og her kommer da gruppa Creedence Forever med melodien Walk on Water.

Da skal vi ta med oss melodien Stryne, de beste med feieroktetten. Og de som var med i denne oktetten, det var en Dag Magne Berstad på gitar og sang, Otto Raudi gitar og sang, Terje Raudi gitar og sang, Åge Nygård på trommer, Grunde Vegard Kjørkjeide på trombone, Vidar Karlsbakk på saksofon, Oddmund Kjøsnes på kornett, Ann Torbjørn Mork på bass. Ann Jan Nygård også var vel med og spilte litt, men det var han som har laget både tekst og melodi. Og melodien den var innspilt ut i studio mitt ute i Vik her i Stryn. Så her kommer Stryn er de beste.

Da skal vi høre litt på Injection. Medlemmene der, den Rune Humbostad på gitarvokal, Arve Humbostad bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverk vokal, Ove André Årskog på keyboard vokal. Og der vi spiller Let Me Inside.

Da skal vi få høre litt på en gruppe som heter Bodén. Vi tar med den på grunn av Kristian Steinsåker Roseth spiller bass i gruppa. Ellers medlemmene hun Cecilie Bodén på vokal, Kjell Ivar Haugen på gitar, Vidar Klausen på keyboard og Jordan Saratone på slagverk. Og den vil spille melodien «Something to make me happy».

En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med

0: meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ja, skal vi se, da har vi fått med alt på handelappen. Nyrekte laks, ja, ferske skaldyr, store fine reke, ferske sjømat og klubb. Ja, det har noen klart ned på bretten hver torsdag fra klokka 11.30. Og sen da så mye godt I varmdisken og gode lunsjretter. Kjæring med kjeppen, handler ned med bretten. OL Brekke, delikatessebutikk, midt I Stryn, sentrum.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
4: Lystrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
5: Ja, jeg kanskje ikke klart for kanskje ikke klart for å svare alle, men det ble mye, men uansett, tusen takk for support.
6: Ja, fantastisk.
5: Og
6: god form I sin.
5: Ja, ja.
6: Det må vi jo også se.
5: Ja. Du sa det jo.
6: Jeg sa det.
5: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
6: Det gjør vi.
5: Ja, det gjør vi. En uke så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
6: Ja.
5: Det hjemme.
6: Ja.
5: I Norge.
6: Ja. Og vi skal jobbe og ja. Med familien og alt det der. Ja,
5: men tusen takk.
6: Livet.
5: Tusen takk.
6: Tusen takk.
5: Vi ses plutselig.
7: Feel the blues with Blues Train.
8: Hjertelig velkommen til Blues Train, og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi I Blues Train gratulerer. Hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
1: Carnegie Hall as well.
2: I never thought as a blues singer that I would have the honor to perform at Carnegie Hall. I passed it thousands of times growing up in New York City, and I always dreamed of singing there. But what happened to me was I was on the Leadbelly Fest, and I had to sing between Eric Burdon and Buddy Guy, which nearly gave me a heart attack. I was already scared to death just to be at Carnegie Hall, and now going on right before Buddy Guy.
1: Which year was this?
2: This was 2 years ago. And I haven't forgotten a moment of it yet.
1: You'd like to do it again?
2: I would do it again in a second.
3: Vi bluser i Oslo, vi gikk på sosialen for noen år siden. Altså, ikke det kanskje du tenker på, at vi gikk der for å få oss penger. Nei, tvert imot. Vi gikk der for å høre blues og møte gamle venner. Gamle og unge venner. Det var også en fin tid, og det intervju som jeg laget her, det var med Sarre Schor, og du hørte at praten var livlig I bakgrunnen, for det var Sarre som holdt konsert, og hun hadde en liten pause. Sarre Schor, om du ikke visste så kommer hun altså til Salt, Langkaia, Oslo, og holder konsert. Og det slett ikke så lenge til, det nemlig 23. mai. Så det mulig det mer billetter igjen, sjekk ut. Men nå kommer Sarre Schor altså, og skal synge for oss Back in LA.

0: Blues Train for Gamelon. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv I intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted I Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet. Når bjørkepollen svever I lufta, da blir jeg tett I nesa. Og på sitt tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gode gamle Good Time Charlie, som har spilt mye på Blues Train. Den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival. Og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruud's Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruud's Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Topte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King, and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til. Opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Water Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock. EH Records, Ari Herbert, Get It While It's Hot, Independent Release, Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier, Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP, og digital professor blues holder kurs I blues

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men også, det jo også noen år siden dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Klubb på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer vi ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Klubbs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister, og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og... Ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Åpne utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på bluesblu.no, bluss.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker da alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmene og gjør mye annet og flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Oldman, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen

0: hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen.

0: Yes.
1: Røkte akkurat.
0: Det bitte gikk fint.
1: Yes.
0: Det var god musikk.
1: Ja. Reincarnation.
0: Og her da en plate nummer to på gang. Eller den ute I disse dager. Og så det også en part tre. Spennende.
1: Jøye.
0: Og hvis alt like bra, så du og du.
1: Ja.
0: Og det det nok.
1: Det det nok, ja. Vi skal fortsette litt I prog-verden. Nå til Sweden.
0: Ja, der har du opphett.
1: Ja.
0: Det jo kanskje ikke veldig langt alene.
1: Nei.
0: I forhold til det vi hadde før oss nå. Og et fantastisk orkester. Det betyr at det Skandinavia leverer.
1: Så til de grader.
0: Ja, her jo dobbeltalbum, ja. Så her spennende hva vi skal høre her.
1: Skal høre folklore, eller folklore.
0: Folklore, ja, da vi ja. På det for David.
1: Mm.
0: Eller Dag Henrik.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja. Nei, Opet et av mine favorittorkester.
0: Nå må jeg dobbeltsjekke, for kan du jo risikere at...
1: Det sånn klassisk this side, other side.
0: Ja, det der inne, men kan det være 33? Det ikke det, du har spilt den.
1: Ja, ja, det ikke det, nei.
0: Da vi trygge på det.
1: Ja, jeg rekker om at jeg hadde merket det.
0: Ja, det...
1: Ja, jeg har det. Når jeg kjøpte... første plata jeg kjøpte, med eksept med den nye siste vokalisten, da gikk det litt ut I før jeg oppdagde at det var feil tempo.
0: Ja, for du var ikke helt, du har ikke helt vokalisten før, og det ble litt...
1: Og det var ikke sånn at det var veldig rart heller.
0: Nei, og det, eksept kan jo være ganske tungt,
1: ja.
0: Og det kan også gå litt fort av og til, ja. Så det nå I alle leirer.
1: Det det. Så det var, ja.
0: Men du fann ut av det og fikk ordnet opp.
1: Fikk rydda opp I det.
0: Det stilig cover forresten.
1: Veldig stilig. Nei, jeg har en del stilige cover, og det har mye tøff musikk.
0: Mm. Skal vi rett?
1: Bare husk å sette I pluggen.
0: Jo, men det egentlig ikke deres problem. Nei. Det det tekniske forhold.

0: At det er mulig nok, ja. At det kunne gå så bra, ja, det for meg helt,
1: utrolig.
0: Helt, altså det var et kunststykke. At det ble gjennomført, ja. Uten noe mer men for, ja. Noen av
1: for noen, nei.
0: Bortsett fra oss som til slutt måtte krype til korset og le oss skakk, ja. På ende.
1: Klart, når det heldigvis går bra, så ja. Er det jo lov å slippe latteren løst, men...
0: Vi var litt forsiktige først for, ja. Å se hvor det gikk, men alle, det gikk veldig bra med alle,
1: ja.
0: Og det var et helt fantastisk svev. Hvis vi kan altså, kalle det det da.
1: For de som ikke var der, og det, ja. Det er jo ganske mange som ikke var der, så var det jo en, det satt et par tre stykker, ja. På bakken.
0: Og satt sånn strake bein imot.
1: Med beina rett mot oss, strake bein.
0: Og jeg og du, vi ser.
1: Ja.
0: Vi, så vi begynner jo på en måte å bredde,
1: ja.
0: Sånn at det skal være grei passasje.
1: Ja.
0: Han som med oss,
1: ja.
0: Tenker ikke på det.
1: Nei. Han går bare og jabber på et eller annet. Sikkert vært på en eller annen av kioskene og kjøpt seg noe godt.
0: Ja.
1: Opptatt med det. Treffer da fotbladene til en av de som sitter der.
0: Ja.
1: Går på høyda over.
0: Og fyker over.
1: Ja.
0: Er ikke bort i den personen da. Og lander på hans side.
1: Ja.
0: Og gjør seg selv ingenting.
1: Nei.
0: Vi må dobbeltsjekke selvsagt,
1: ja.
0: Og når det er gjort så får vi litt latter.
1: Vi og da med det velkommende som, ja. Satt i veien da.
0: Det ble jo en liten fin passial.
1: Ja,
0: det var veldig kjekt.
1: Fantastisk. God opplevelse.
0: Ja. Når det går så bra, det bare viser at der det er god musikk, ja. Går det bra.
1: Altid bra. Og apropos god musikk, har vi rigget oss
0: klar? Ja, nå trykker jeg på knappen.
1: Ta trykk på knappen, her kommer Opet.
0: Folklore.
1: Ja.

0: Veldig bra.
1: Dette så bra.
0: Eneste minuset, det har du til slutt.
1: Fading.
0: Ja. Ellers, en av de flotte melodiene til OP.
1: Ja.
0: Der veldig, veldig mye bra. Jeg har hørt en god del på den nyeste albumen her. Ja. Jeg synes det veldig kult. Der en del nye toneganger som kjekke og dykker ned i.
1: Ja, det jo, som vi diskuterte litt her. Her var det 4-5 melodier i samme sang.
0: Ja. Skikkelig progg-progg, så,
1: ja.
0: Så Tor Inge sier.
1: Ja. Heritage heter forresten plata.
0: Ja. Flott cover, flott album, flott
1: musikk.
0: Gjennomført.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha.
0: Da skal vi til en klassiker med et multigitaristorkester.
1: Ja.
0: Nesten gitarkammerater, for her det fem med hver sine gitarer.
1: Mm. Men det ingen som spiller tromme og bass og... Og Hammond på...
0: Det medlemmerne her, du har Lucky Wilbury,
1: ja.
0: Otis Wilbury, Charlie T. Jr., Nelson Wilbury og Lefty Wilbury. Dette er jo Traveling Wilburys.
1: Yes.
0: Så dette var, disse kjenner jo du til alle.
1: Absolutt, spesielt Lefty.
0: Ja.
1: Mm, gode gamle Lefty.
0: Som ikke er blant oss lenger,
1: ja.
0: Men veldig, veldig dyktig. Jeg lurte på om vi skulle høre Last Night. Denne her kjøpte jeg brukt, men strengt tatt lurer på om den brukt. Ja. Altså den var helt røket.
1: Mm. Av og til så skjer det. At, men det en kjøper brukt på butikker eller plattforretning og og gjennom Discogs er som regel brukbart, hvis ikke det påpeker opps, så får en rimelig sånn gjennom eller overall får en ganske grei kvalitet på.
0: Ja, for du ser selv cover her er jo mikroantydninger ja. Til at det, men det er jo noen år.
1: Ja, men, og kan du tenke, hvis du hadde kjøpt det når den kom ut,
0: ja.
1: Så hadde den jo vært mer brukt enn den der.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har bare ett album som har en viss slitage, det Gessling-plata, som den første.
1: Ja, men det hadde jo vært på det.
0: Kanskje spilt mer, ja.
1: Ja.
0: Men dette her var et veldig bra eksemplar, veldig fornøyd med det. Og jeg husker at jeg hører en god del på deg når de kom ut. Og jeg liker jo mange av disse artisterne hva for seg. Da har de noen andre alias.
1: Ja.
0: Ja. Dette, nå fikk vi høre de rette navnene der, ja, så har de noen alias.
1: Så gitt ut soloplate med på en måte...
0: Med alias.
1: Ja.
0: Så jeg kan jo nefne.
1: Du kan nefne
0: det kan jeg vel ikke.
1: Nei, du bør ikke nefne noe. Ja.
0: Lefle.
1: Ja.
0: Skal ikke lefle heller.
1: Nei.
0: Så jeg tror det at... Men Jeff Lynne.
1: Jeff Lynne Turner?
0: Nei. ELO Jeff Lynne.
1: Ja.
0: Kun Jeff Lynne,
1: ja.
0: Sjef for ELO, som står for...
1: Electric Light Orchestra.
0: Ja, som også har en del kul musikk.
1: Ja, det har jeg.
0: Resten av disse her helt ukjente, så det må ikke vi...
1: Nei, det
0: her ukjente Bob Dylan,
1: ja.
0: Tom Petty, Ray Orbison... George Harrison, det helt ukjent folk. Så, men Traveling Wilburys veldig kjent. Så skal vi lytte?
1: Vi skal lytte.
0: Du skal ta bildet.
1: Jeg skal ta bildet, og du skal trykke på knappen.
0: Ja, nå skal jeg prøve noe nytt.
1: Ja.
0: Skal vi se hvor det går?
1: Ja, det jo...

0: Det var Traveling Wilburys med en liten kjekk låt. Nå prøvde jeg noe nytt, jeg vet ikke om det var noe større.
1: Jeg skulle tegne litt bedre.
0: Treffe helt på, så ja, blir det bra. Det oss. Jeg tror jeg, nå prøvde jeg å dra opp farten litt før jeg slipper ned på. Ja.
1: Så det, dette jo litt øving som skal til, tenker
0: jeg. Ja, det nok
1: det. Så det litt greiere enn...
0: Ja, det har vi funnet ut nå, at den... Hadde du... Ja. Så der, ja.
1: Yes. Det var litt... NWBOHM, eller hva faen det blir. Søren blir, unnskyld. Mm. Årsak. Var ikke meningen. New Waves of British Heavy Metal Saxon og gett ut bøttevis med plate og spør du meg så blir det faktisk
0: bedre og bedre.
1: Nå vi på Battering Ram
0: fantastisk album
1: fra 2015 eller den der omkring vi kjører på med titelmelodien ja, åpningssporet Battering Ram litt
0: her skal vi, her må, så jeg at vi må jobbe litt med den
1: ja.
0: Det den vi har I flytteskjøven så har på en måte karbonstiften pussestiften vår forsvunnet så da har vi bare denne her men bare
1: er det sportsredaksjonen da som har
0: spist opp
1: det var en skopus
0: ja,
1: skopus her
0: vi pleier vel å finne kvann og skulder på
1: ja, og da det jo som ofte sportsredaksjonen
0: ja. Ja. Kanskje de kan ta på seg den
1: ja.
0: Men jeg har fått når det sagt, har fått løyve til å kjøpe nytt ved passende høve
1: ja.
0: Sende regning
1: til sportsredaksjonen
0: ja,
1: ja. Ok, Battering
0: Ram. Men jeg kan levere det til Ove, så Ove tar det opp.
1: Ja, han får ta det videre.
0: Ja.
1: Battering Ram med Saxon.
0: Nå skal vi se nå hvor dette går.
1: Det jo første sangen, så dette bør jo gå bra.
0: Ja. Ja, da, det gikk jo strålende. Ja,
1: perfekt, vet du.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 23. april 2026. Det var Jonas og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: purpose of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
4: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
5: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare skru opp lyden. Festen starter nå.
6: Bringing the party to you.
5: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team fra S-Express. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang.
6: Let's go!
7: The weekend begins. Right here. Right now.
8: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

It's nothing but the truth.

0: enkel du er.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
4: Du hører på Poplife som idag skal spille remixer av gode låter fra 80-tallet.
5: Bring in the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Og I dagens Poplife så skal du få ekstra mange remixer fra islandske Slinur Sølvi. Det skal også bli Dr. Packer og Sergeant Slick. Og artister du får, det blir Thompson Twins, Diana Ross, SOS Band, Shalamar, Erasure, George Duke, Lisa Stansfield, Prince, Change, James Ingram og Michael Jackson.
1: Where the music never stops.
4: Men jeg starter I dag med Human League og låten Human, som skrevet og produsert av Jimmy Jam og Terry Lewis, kom på albumet Crash I 1986. Men dette her, det en Slinur Sølvi mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
6: The weekend begins. Right here.

En timme med masse herlig remixer av låter fra 80-tallet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten på min Mixcloud eller på Radio Stryn. Hej då! Have a great day!

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: New disco and disco house. This is Pop Life and your man, DJ Max the Goodman.
4: In the mix.
1: In the mix.
5: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakker.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring the party to you.
5: Men aller først skal det også bli deilig disco. Vi skal til Thunderfunk, og dette her passer meget bra. Låttitlen nemlig On the Dance Floor. Da håper du klar, for da kjører vi. Ika,
8: ika, ika.
9: Begins.

0: En time med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back.